свободних назору. Біло її все емо, хай бо ютри й туморо. Оти ми є рекла, найзавієм на стран. Та все не камор, не муди, дає пред нам, а до дан. На концу